0: lazım.
1: Kupa kupa tanana avetiamin RTV Sofia wanenempon fiara fitaterana rehetra.